Ångest oss kom de krankschwesterne duft, en se duft. En de nu var stove, då ledde de frös. De ånge fru, de frug, wer du så schön sinne deut, immer de fiddelspela. Det tent, wo se så jern tane lera. Och så att er de nu med sitt, förfyr de sig så ja. Så sitt, se tan di, en se wo sich jern med de trafe. De fru är så är krank, en lös plåt bad. Vurs du så är skätsen, en arbetsete komma? Och jag ser duft, så är järn.

Det vidare det minuter här. Där jag med dig till podd. En skönen dag. Vänster jag dig. Posten dig upp. Dann hier wollen wir uns wahren.

Op en dag kom sine ömma. Sine ömma kom en hadde om kopp døl bra för låta. Så kom en sitt duft. Ej mat mig bedi en skjølge. Duft, vorom si ej så slasht. Mi haft dine maje nu slashtet til duna. Em jægen døl, der haft mi søne skjønne tid med dige gift. En ej si så døl eva der. Duft, ej mat bedi om fortælling bedre. Jo, ömma, det är skön. Ömma, kostar mina mamma och förtäga? Så slukt och säger, jo, vem såg väl du och det duft är så förtäga. Ömma, kan mamma då på oss vunna vann sin hus kan i en krankenhus? Sina ömma, vi en stötse ställ och dann säger sie, jo, duft, och på oss kan sie vunna. Så det är dock nicht lang. Vad duft sina mamma nu huskon. Oja os hoj, vart zoi rytje schreva. Zoi kom nu nu hus ne der öma. O, vart fred duft sich, os er endlich nu hus kom. Nu hus, wo sine öma, sine mama, og sin solteier hund, na am lüder. O, vart wird fred gröt.